Og i ettertøyene var det Hidesalen mett som største altsjøva såligheter til Agnete Felskåk. Det akkurat temaplatt i plattbarnet fra 1933. Wrap Your Arms Around Me heis med albumen til Anka Kadla Hampli undertøkket av poplisten i Nord-Amerika og Australia. Men tølene var større i Europa. Jeg var utgående fremst i Sverige, Finland, Norra, Belgia og Danmark. Her hun sammantalt for alt og alle vært han iverhøver oftast kjøpte av platan i 1933. Og hun vann et heilot og akkjente plass i Bretlandet. Han kan ikke si at Wrap Your Arms Around Me var et lydig prosjekt, og her ser en av hemsen store produseren og stort i opptøkene. Flere vel lydig komponister gjør det lød til platene, og enda symfoniorkester til svenske utvarpene fyllte vel av ljøsbårene. Symfoniorkester kommer best til sin rett og en av klaverballadet To Love etter Jill Brandt og Randy Goodrum.

0: Han har vært den første alt jo rundt og jo Agnete Felskog og Ensko, leie Gullivog og Nujandre Fyrolfjers. Han kunne eisen sagt misset når jeg rundt om. Men det gjør det ganske ganske, tog jeg appa heier ved ljøset og rakkjøtt utlån hoksende poptinton rundt heimann. Men som sagt, færger jeg sånn eget enda til temaplaten av Wrap Your Arms Around Me, eisen jeg tør at det er fyrirbeid seneste engstmalta som Agnete hiver givet ut. Her i 2026 lever Agnete Felskog et frilott løv i Ekerø, stått fra Stockholm. Her bygger eisen buddende beg i familie, og Agnete jo omma her at rett. Og ta nå i det steinen ikke ganger for jønnskje.
1: Nei.
0: Men henne siks dame er sida av Rosabadje, uka yoga og astrologi siks eisne ved en ahue. Og så onket du i tonleiker. Så jeg senast i ABBA-platen og i 2021, Voyage, har hun givet ut et nytt lær for skje. En av nye spilling i samband med enterutgavene av A, heldar utgavene i 2023, som annars fra 2013. Tala mer om et endeblant og dagføring av hesson ta 20 år gamla A-verskje vi nutja Sanjunon, Where Do We Go From Here? Etter Jørgen Elofsson og Camille Beirak. I alt av å høyse låta enda vi enn hun dømme om at hun framviser ut 2020 år noen i verskjøn i tonleitje. Temaplattan jo 34 år. Og takk for det døyra. Enda sangrum Where Do We Go From Here var frumspeltur til BBC 2 utvarpnum tann 30. august 2023. Agnete Felskog.